0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušajte Vreme plov na talasima Banje Dvojke radija. Mi ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 22. jun. 1826. godine na današnji dan je rođen Bogoboj Atanacković, pisac ranog srpskog romantizma, pobornik reformi Vuka Karadžića i jedan od obnovitelja srpske proze nakon oslobađanja Srbije od turske vlasti. Dva idola, Bunjevka, Darak, Srpkinja. 1914. godine na današnji dan srpski kralj Petar Karađorđević povukao se sa vlasti, a kraljevska ovlašćenja dobio je njegov drugi sin Aleksandar, koji je 1. decembra 1918. godine postao regent kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a nakon smrti oca 1921. godine. Na današnji dan 22. juna 1969. godine preminula je američka filmska glumica i pevačica Judy Garland, koja se kao devojčica proslavila ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila Oscara. 2000. godine na današnji dan američka svemirska letjelica Marsov osmatrač otkrila je naznake o postojanju vode na Marsu. 2021. godine na današnji dan je preminula Gordana Suša, novinarka koja je radila za RTV Beograd, Jutel i Vin produkciju i sarađivala sa brojnim pisanim medijima. Bila je predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. I na današnji dan 2025. godine Sjedinjene Američke Države su se uključile u ratni sukob Izraela i Irana bombardovanjem 3 nuklearna objekta u Iranu. 4 minute nam je ostalo do 9 sati. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija. Dobro vam jutro.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja, dvojka.
2: Negde u magli Bavarskih Alpa, dvorac Schlossberg krio je bogatstvo porodice Stojković. Jedna pogrešna podela i sve se srušilo. Danas, pod istim krovom, žive kao stranci, a nekadašnja pesma pretvorila se u ledenu tišinu, zarobljeni u zlatnom kavezu sobstvenog ponosa. Dele adresu, ali ne i život.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji je pretežno oblačno, delimično oblačno ili pak pretežno vedro. Jedino je potpuno vedro u Smederevskoj Palanci. Najsvežije je u Sjenici 23 stepena, najtoplije je u Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu 33, Novom Sadu i Somboru 34, Kikindi 35 stepeni. U kradici kontinentalnog turizma preovlađuju oblaci ovih trenutaka i za sada je prijatno toplo, 27 stepeni. Međutim, čini se da se pripremaju polako, ali sigurno uslovi za još jednu kišu. Vidjet ćemo da li će biti pljuskova i grmljavine i ovog poslijepodneva u kraljici kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha je 61%, vazdušni pritisak je 1018 milibara, a prati nas veoma slab jugoistočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundu.

muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.